le klaloa, ame gbogbo le du dzi ɖo ta Abuja dzadogo nutɔxɔe. Abuja dzatrazu Nigeria ƒe vɔsamlekpui xixia me godo ƒe dutoƒota ƒe kumoe. Etrɔe ɖo ta adze gɔme dzinɔbikeke blabɔvɔ ne blabɔvɔ atɔ le Chipa Life ƒe hamegã le Abuja. Dɔnɔ wava, agbatsɔlɔ wava, nudzila wava eye woadogo Yesu Kristo ƒe nukunɔ ŋusẽ eye dutoƒota ƒe kudo. Dzinɔbikeke blabɔvɔ ade va se ɖe blabɔvɔ asiekea takpekpea eyi le afɔbɔluƒoƒe gã la le Abuja eye dukɔa ƒe efiadɔ katã la yɔ fũu kple Mawu ƒe ŋusẽ si nyanyuia la do nukunu kple dzesiwo kple ŋusẽ si gbɔ magbe nu le o. Ŋusẽa ho yi de gboko. Dzinɔa ƒe ŋkeke blatɔ̃ va se ɖe ŋkeke vuya gbe le dzinɔa adrea me la le gboko. Wotrɔ gatɔ̃ ɖe sia ɖe. Enya la do kɔkutsiwo woaŋe. Dukɔ la gade dzesi nu yi ne dzɔ nenye be Kristo ŋe kɔkutsiawo to kɔkutsiwo ŋeŋe to Kristo dzi. Dzinɔa ƒe ŋkeke dzinɔa adrea me ŋkeke gbã kple vuya. Hadɔwɔlɔ ƒe hehexɔxɔ alo tutu ɖe xɔ la va trɔtrɔ hena subɔsubɔ dɔ si mi vi ɖe le. Takpia dzo le dzinɔa ƒe ŋkeke ame tɔ̃ va se ɖe adea gbe ɖe otukpo. Ameha gbogbo aɖewo woanɔ fi ma le wotrɔ ɖe sia ɖe gatɔ̃. Ame siwo si agba kpekpe le woava wase aƒetɔ ƒe nya eye woayi aƒeme le ŋutifafa me. Ŋutsi kɔkɔe blɔɖe to Kristo dzi. Menya blɔɖe ɖowui ɖowui o lo. Menya blɔɖe ke anɔ anyi ŋkeke ʋui aɖe o. Ke ablɔɖe blibo kemkem to Kristo ɖeka dzi. Dzinɔa ƒe ŋkeke ame tɔ̃ kple dzinɔa ŋkeke ame adea gbe la le ƒe dzinɔa adrea mea, nunɔlawo katã wobe takpekpe la nɔ anyi gbogbɔwɔ le eƒe nɔnɔme hena ŋusẽ dɔwɔwɔ. Hamea mele megbe yi o ke le ŋkɔgbe yi. Dzinu adrea ƒe ŋkeke ame enea gbea ele anyi takpekpe na sɔheviwo le ŋdi ga adre me la si ne nye siwo megbana o la gbagba wòa matemato le mo lo la yi elabe mawo le me o maɖeke matema aŋe o. Sedede ɖeka, dɔla ɖeka, mawo ɖeka si ke ƒe ŋusẽ medo akponu o. Ame yi ƒe gbe medidi kpɔtɔ o. Le eʋenyigba dzi afi si afi si ke mi le wo ɖe gbeƒe ne mi be miado go le la miakpɔ gbɔ be mi va teƒe ma hena takpekpe gã la mi va eye miaxɔ agbe ƒe tɔtrɔ. Miawoe nye mawo ƒe dɔla eye mawo le gbɔgblɔm bena dɔde asi aɖe le asi nye nɔ, dɔ aɖe le asi nye nɔ, dɔdɔdɔ aɖe le asi nye nɔ. Edzi be miado gbe ɖa miatsɔ miaɖokui na aƒetɔ bena mawo ƒe yɔyɔ va ne mi eye bedɔ mi ɖo ɖe adɔgbe la miayi afi si wòdɔ mi ɖo ɖa eye miawɔ edoa miagblɔ mawo nye nuvɔwɔlawo miakplɔ woava afiɔɖoƒea me. Nuka wɔ adɔ ɖe dziwo gba ye siayi ne be le ayaʋãla dzi eye lele kpɔ telefon me gasia gama ɖe ɖe le doa go aɖe le yina ɖe la tema tsi ayaʋãla ma ɖe la tema tsi nu yiwo kpata kekem ne va le wo ame tsia le tsɔ wo susu kple wo dziku ɖe nua. Dogo le wo xɔa me, dogo le nɔnɔmetata ma gbɔ. Kpɔ ame siwo yi ke le tsatsa dɔ ɖe mawɔtɔe. Ame aɖewo le kuku, amewo le tsɔtrɔ. Megba ɖe ɖokuiwo ɖa tso amewo gbɔ o elabena lele ɖe nu sia nu si ne le asiwo me la nu. Yesu Kristo kpɔ ameha gbogbo la eye eƒe dɔmetrɔ ɖe wo nu ɖoa elabena wo gbɔdzɔ eye wo ka hlẽ
abe ale si o si ke si kplɔ la mele o ene esi ale si o si kplɔ la mele o la ele be miase gɔme biblia gblɔ be ale kplɔ la ɖo le ale mele o si o woyɔ ɖokui be ale kplɔ la wotsia o ɖokui be ale kplɔ la ale kplɔ la be nukɔ le o si gake ale mele o si o wole dɔ wɔm ɖewohi wole alɔ dɔm womele naɖeke wɔm o eye luʋu aɖeke meli si woɖe va fiaɖoƒea me o alẽkplɔla ɖo li nenema woate ma nya alẽkplɔla le alewo nu si ke ame bubuwo ɖe na aƒetɔ la eye wole wo da ɖe afi ma eye wole wo dzi kpɔm edze ko abe ne le kpɔ yesu kristo ƒe nusrɔ̃lawo enea do nugɔ la le akpɔ bena woyɔ be nusrɔ̃la wuieve le se gɔme be yesu kristo la agbetɔ alɔfã ɖeka blave nye nusrɔ̃la si le si le dziƒoxɔa me fifia petro tsitre abe kplɔla ene abe nunɔla ene abe dzikpɔla ene ɖe agbetɔ alɔfã ɖeka blave ma nu le pentekost ŋkekea dzi nenye be luʋɔ bubu aɖeke megava kpe ɖe nu oa ke nye alẽ kplɔla si ke alẽ mele si o efia be ame aɖe kpe meva aƒetɔ gbɔ trɔ dzime to edzio gake le se gɔme si ke ne petro tsitre be yeagblɔ mawo nya esi wògblɔ mawo nya luʋɔ akpe ame tɔ̃ va fiaɖuƒe la me nu ma gblɔm aƒetɔ le bena enyi dɔla ihia ne kplɔla ihia ne mawo nya gblɔla ihia nu gblɔ ƒã ɖe la si woayi ɖe agblia dzi eye woakplɔ luʋɔ woava fiaɖuƒe la me elabe alẽkplɔla ɖo le alẽ aɖeke mele wo si o ezekiel tame tɔ̃ kpokpui wiadrelia amevi metsɔ wo ɖo dzɔla ɖe israel ƒe aƒe la nu nyati aƒeme la efia bena ɖe le israel ƒe dukɔ la nu nenye be mawo kpɔ ameha gbogboa ele kpɔ ameha gbogbo siwo yi ke ne le yeƒe nusrɔ̃lawo godo ele kpɔ gota ame siwo si ke ne xɔe se vɔ esi be kpɔ ameha gbogbo mawo siwo si ke mele yeƒe nusrɔ̃lawo dome wa wonye ameha gbogbo le dukɔa me eye woawuiawo mekpɔ gã ɖe hamia me o eƒe dɔmetrɔ ɖe wo nu nenye be ɖeko le nye hadzilawo ƒe ha be domenɔla le hamia me wiame yina ɖe luʋɔwo gbɔ le gota bena kplɔwo va me o la nu ɖeka si le wɔna ye kpe be le lala be miwo miave akplɔ amewo ava eye wawia la va dzi ha na wo la emedo dzidzɔ ne aƒetɔ o mi mekpɔ ema le nublabla yeyea me o eye ne be le gblɔna bena nye ame nudzɔla me nyi eye meyina luʋɔwo gbɔ o meyiawo gbɔ le gota oa ema mele nublabla yeyea me minya filipo alo wotsɛ bena woama nuɖuɖu kple stefano be woama nuɖuɖu le dɔwɔwɔ ƒe agbalẽa me ame aɖewo lia wotso aɖe le me na nuvɔwɔlawo le gota wo ŋutɔ woyi ɖe nuvɔwɔlawo gbɔ filipo yi ɖe samaria eye woɖe gbeƒã kristo na wo eye ame geɖewo kɔ dɔyɔyɔ woxɔ ka tutu eye gbɔgbɔ vɔ do go le ame geɖe me wotrɔ dzime wode mawo tsita na wo le filipo ƒe subɔsubɔdɔ si be wowɔ le samaria la me menye filipo be ŋudɔwɔ bena ɖeko le nuɖuɖu ma nya me nye hadɔwɔla kpo asue ma ɖeka ko ma wɔ ena mi edɔ bena miayi etsɔ ɖe le me na ame siwo si ke le tsɔtrɔ le gota afi mɛ ele bena ka miwo xa miaɖo ɖe tsɔ le me ma ke nye ame le aha dzi yata nye mate akplɔ nuvɔlawo avɔ nye ame nudzɔla me ni nye mate axlɔ nuvɔlawo nye ame wo adɔ le hamia me yata nye mate axlɔ nuvɔlawo menya nu gbe ƒe aɖe me o kristo ƒe ɖe tsɔ le me mele asi o kristo ƒe susu meli o kristo ƒe nuʋaʋã meli o si dzi be nuvɔlɔ natrɔ dzime ne megbɔ na mevɔ ɖi bena ele kuku ge kokoko eye mexlɔ nui eye hegbe nya nɛ mevɔ ɖi la be wòatrɔ le yiƒe nuvɔɖiwɔwɔ me bena wòakpo ɖe yiƒe agbo la amevɔ ɖi ma ke aku le yiƒe nuvɔɖinyenye la me
ke asiome ma bia eƒe ʋu le fifia esi mi le hamea me mi nye hameviwo na ma ɖe de megbe ɖe hamevi aɖe ne yi be ne dzo yi ɖe set habɔbɔ aɖe me va trɔ dze kɔ fifia wole wo wole viviti me gbɔgbɔ me hamevi aɖewo va le fifi le nyawo le dzesiwo wo nyame siwo le miaƒe tsɔtsivi sue ma me lo le be hadɔwɔla yiwo ni miaƒe dɔteƒe yɔ ye le kpɔ nuvɔ ɖeka ma de megbe eye le kpɔ nyɔnu ma de megbe le gblo ɖi nenema ko elabena dɔwɔla geɖe mele miasi le teƒe sio ne mi wɔ naɖe tso nu ya nu ne mi va he nya la me ya nu ne mi gblɔ be megbe de la le ni ne be magba wɔ dɔ ko wa fifia mi hia ne dɔwɔla geɖewo me hia ne dɔwɔla geɖewo ɖe afi mi hia ne dɔwɔlɔ le nye mɔa ta medo gbe ɖa mawu na kpe ɖe mia nu tsi bena ɖe mia anye alẽkpɔla vavã siwo ke si xɔse le le yesu ƒe nukɔ me mina miatso atsitre ne miafia adzɔgbe ne aƒetɔ ame siwo ka xlẽ la wole yi afi si afi hele nyani la gblɔ fia. Bi aƒetɔ be ne kpe ɖe ŋutsio na tsɔ ɖokuiwo na dɔde asi gã sia miado gbe ɖa to ɖe la yesu kristo dzi eye si yesu kristo kpɔ mehawo la yiƒe dɔme trɔ ɖe wo nu egba miado gbe ɖa bena ɖe nudzodzro ma si le kristo me la nanɔ mia si miado gbe ɖa aƒetɔ ƒe vavã nanɔ mia dzi bena miado ayi gbe sia gbe afi sia afi eye miayi agblɔ nyanyui la fia mikpɔ ɖeɖe be miaɖe ame bubu migba de mɔ ne ayaʋãla kple telefone dzi kpɔkpɔ ye siayi na xɔ miaƒe gamewo le miasi o woa dometɔ aɖewo ƒe telefone mimero le miasi miate aɖo gbede asi ɖe wo ne be ɖe wo gblɔ mawu nya nowo ɖe late atrɔ dzimea akpe mitrɔ dzime gba ele be miayi miawɔ nenema ke aƒetɔ le mia yɔm be alẽkplɔlɔ miayi miado gbe ɖa na dzoxɔxɔ miado gbe ɖa na mawo ƒe amenuveve le miaƒe agbe dzi bena miate ma wɔ dɔ gãwo wo esi ke miwɔ va yi tsã le yesu ƒe nukɔme mido gbe ɖa le lukatawui asieke kpokpoe amewo yesu gblɔ be amegbetɔvi la va be yeaɖe ame si ke bu la ema eye míkpɔ le miatɔ gbɔgbɔmetɔ me ele yiyi afi si afi le nyanyuia gblɔm ele be miwo hã miadze yome miawɔ nenema ke ameha gbogbowo le hamea godo le ya ta miayi miagblɔ mawu nya na wo le yɔe le taame tɔ ameha gbogbo aɖewo le nyametsobali la me elabe aƒetɔ ƒe nukeke la ɖo le nyametsobali la me numate le miado gbe ɖa miaxɔ nusẽ miatsɔ ɖe le me na ame siwo le gota ame siwo le tsɔtsrɔ̃ mina miayi mele bena miatsi anyi ɖi o mele bena miaɖe mɔ naɖeke na nyimɔ xe nu na miabe dodo yi o nu sia ye aƒetɔ na mi nu sia le be miawɔ miawɔe blibo gba le yesu ƒe nukɔme mido gbe ɖa le mase ame godoo amegbetɔvi enea mawo wɔ mi gbetakpɔla abe gbetakpɔla enea miayi le hamea godo miagblɔ nya ne nuvɔwɔlawo be woava fiaɖoƒea me alẽ bubuwo le alẽha godo osɔfo dɔwɔla hadzila sɔheviwo ƒe kplɔla skuiviwo ƒe kplɔla ame siwo katã le dɔ vovovowo nu le hamea mea menye hamea me kpoe miawɔ dɔ le o miayi ɖe hamea godo miayi afi si afi miagblɔ nya ne amewo katã godo mase ame gblɔ be maɖo to gblɔ be yeawɔ dzi gblɔ bena yeawɔ dɔ de asi gã ya gblɔ bena yeawɔe la le yesu ƒe nukɔme mido gbe ɖa le miaɖo to dɔ de asi gã la
Xexia me gododo topota kpekpe le ƒe dzinu ade kple adrea mea. Ele me va ge le Abuja. Eye boko otukpo. Eye mioxa mia no mia pe du vovovo me mia do toe. Mi gana bena mia choya pungbe o. Mi na mia degbe pae na me ha gbogbo do. Bena mia tema kplowo ava. Mia do to masa ame. Mia do gbeda. De mia to gbogbo me to ame si ke zan ma u le nukunu toe. Bena ma open sankla mi sisi tokwe na noya ma ji. Dogbeda ma u le zan. Amenu veve gede. Ma open sankla mi sisi gede. Na didi de mia to gbogbo me to jile yesu pen kuma okwe se ma u do tu mi wek bedoda. Ma se ame godo. Ame ma wa menu ve la mi da akpe na o. Ma u gan mi do de jina do de asi gan. Se le chon na mi. Apostolo si o don ko uwe. Uwe e gbode me kwa apeto. Mi o ka mi anuani. Ple ji jime si a. Mi a to gbogbo me to. Le cha chan. Le te po yi le nyanyu a glon fi a. Apeto mi do gbeda. Kpere mi a chi mi a je yo me le ye super nu komem. Mi do gbeda pe jino a den kle pe jino a dren pe jisi ke la men. Wa asina no sofoji wonu san o gbogbon klo ami sisi na no e jile yesu penu komen eye nu kunu kle jesi gan wa no ani ape na ofofo le yesu penu komen mi do gbedale kiki amo godo pe amen nu fian la nana penine ame sika le kiki atron na pastor doble kumu iblomonya la nu tokwe ade jona maunya e zona dodonu e me kona pempepe la tema kos tosi agoma ye e gya nu san dodo vane nu son la o agbanlanglo la de Isaac Exum blobe pastor kumu ila enye maunya glola Mau nya lote de Biblia ji. Ye pe nya me ko. Eye nya yi pe nya odua nu siama. Le si me ikene. Be chona Biblia me pe tamo dodo nana o. Ye pe nu sosron. Me Biblia nu fian le e ina de Biblia me. E chona ta a yi de ta me. A fian nu sine le ta la me. E diamo ngonglo la puanu. Ne ngonglo la ponu tuwe ji la. Na de jona le khwa ma ika mare kama tinwa o akwenta o la bani la kpo ben ye pe ma u nyawa la tema kpo e jo khwa de le me gake e jo le bibi e ya ma nya ma gbeto pe nu nya pe do wo e o ke enye amasike Ne no ma o pe nyama wa bla den son vai. Nu si blombo yen tole la. Ele no agbede nu. E menye yi pe gbogbon. Pe nu jodro. Ye pe nyan. De agban le nyan logbo. De dusi adjume. Ale yi ke bo wona. Ple akwenta la. Nena ke wona kle Biblia. Fun woji. Dwa la be nu fian la. Mono nu fiage a bodi dia deli ma deli sikana bena kanyala mana ko nu sana demagbene ta flache mia dowe zona pastor kumoyi kikia mogodo jutopo ta pekperula pastor dr wf kumoyi va vo sama pila ji mao na yurawo mao nto na donu san o le yepe nyalama de kake le yeso penu koma fofo mi de akpena o be le kplo mi va de tu na nu nuia de be a cho luku wa demiama na cho wo nya demiama eye enya ba gbenya sikama na gbele Adema siyama fwa jikle lo foma. Mi do gbeda bena wo nyala.
na nye vide nu gan na mia dometɔ de sia de vevietɔ le zayame xa le yesu pe nu kɔme yra viwo la fia yra viwo nutu kple viwo nyɔnuwo le xixia me godo le esime yike ne mia xɔ enya yeye atso mawo ƒe fiazikpui la nugɔ akpe na wo fofo be le ɖoim tsi le yesu ƒe nukɔme mido gbe ɖa le mia yi ɖe miaƒe nusɔsrɔ̃a dzi le mose ƒe agbalẽ evelia me egbala mi va mose ƒe agbalẽ evelia ta wuieve makpɔ kpukpu wuietɔ̃ mose ƒe agbalẽ evelia ta wuieve miakpɔ kpukpu wuietɔ̃lia eye ʋu si anɔ exɔ siwo mi mi le la nu la ade dzesi mi elabena ne mekpɔ ʋua la mato mia ŋuti eye fuwa mia ɖeke ʋɔnudɔdrɔ aɖeke tohehe na nuvɔ aɖeke magblẽ mi eye wòatsrɔ̃ mi ne meyina edibitetɔwo wu ge o. Mi le nuku lém ɖe mawo ƒe wɔna ɖe israeleviwo nu kple egypte ƒe dukɔ la hã nu mawoe wɔ ame sia ame mawoe nye ame sia ame ƒe wɔla mawoe wɔ nuvɔ wɔla mawoe wɔ ame kɔkɔewo eye amegbetɔ ɖe sia ɖe kpɔtɔ gale mawo ƒe nusẽ ƒe kpɔkplɔ te ame aɖewo lia la kpɔ be woʋu woƒe dzi ne mawo ƒe efiaɖuɖu ɖe ame dzi la kpɔ ame aɖewo ƒe nuku gbã ɖe mawo ƒe fiaɖuɖu ɖe ame dzi gake mawoe nye gã ye ƒota mawoe nye enuwo katã wɔla eye ame sia ame le mawo ƒe ganyenye te mawo ƒe kpɔkplɔ te esia tae mawo wɔna ɖe ame sia ame nu eye ame aɖeke mate ma ɖe ɖokui ɖa agblɔ be yeala naɖeke meka yi kple mawo o eye mawo hã naɖeke mele mawo kple nye hã dome o dze ko abe ale si egyptetɔ gblɔ be naɖeke meka yewo kple mawo eye naɖeke meka mawo hã kple yewo o gake mawo ɖo naɖe la wɔ kple ŋutsu siobe wɔ nyɔnu siobe wɔ nuvɔwɔla lo alo ame kɔkɔewo le anyigba dzi le afi sia eye eya la eya nye kɔkɔenyenye kple dzɔdzɔenyenye ƒe mawo ele fu nuvɔ eye wògblɔ be luʋɔ si ke wɔ nuvɔ la ku ke wòaku gake la ewɔ sisi ƒe mɔ eta sisi ƒe mɔ be ne mi va gbɔ eye mi to emɔ si ke yeŋtɔ ɖo ne mi la dzi la ke miate ma si le ku ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ la nu esia la ye nye nu si ke le vevie si kpɔm mi le zãya me le si miakpɔ mose ƒe agbalẽ velia ta wuieve mawunya ƒe ta nye nye sisi le ku nu to nutsitoto nukeke nyuie mɔzɔzɔ ƒe ʋu la dzi xɔxɔ se me la kpɔ be nutsitoto nya tse le afi ma elabena mawo gblɔ be ne mekpɔ ʋua la si ke ne nye eʋu si ke ne nye alevi si ke ne xɔ ɖe amewo teƒe alevi la si ke ne ku ɖe israelevi ɖe sia ɖe teƒe le ame siwo si ke ne le exɔ si ke me eʋua la de dzesi la le eye ne mekpɔ alevi si ke ne xɔ ɖe amewo teƒe ne mekpɔ yeƒe ʋua la mato mianutsia va yi eye le wo ŋutitoto me ame yiwo le xɔa me kple ame siwo katã le xɔ ma mea woawoe la wosi le ku ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ nu wosi le ku ƒe tohehe nu ɖo elabe woxɔe se mosi va gblɔe na wo bena nu siae mawo gblɔ be yedzi awɔ eye woxɔ ma dzi se
eye wo nu agbe de xose nu nene mpe xose de anuti toto levi la ƒe ʋua dzi la na be wo kpɔ ɖeɖe eye be kpɔ wo ta eye be kpɔ wo ta dedie xe ɖe wo tso eku ƒe ʋɔnudɔdrɔ la nu mawu nya sia la mi tsoe ɖe akpa atɔ tsotsome gbãtɔ ye nye nuti toto ŋkekenyui la dudu amawɔ ʋãnu manɔe me tsotsome velia toɖoɖo aƒetɔ la ƒe sededewo eye tsotsome tɔlia ye nye tohehe kɔkɔ ɖe anyi mlɔeba miakpɔ tsotsome gbãtɔ la tsotsome gbãtɔ nuti toto ŋkekenyui la dudu amawɔ ʋãnu manɔme le mose ƒe agbalẽ velia ta wi eve kpokpiwi enelia kpokpiwi enelia nukeke sia na nye nukuɖo dzi gbe na mi miaɖo nukue dzi ɖa eye mianɔ eɖum na yehowa wòanye ɖoɖo na miaƒe dzidzimeviwo be miaɖui tegbe zi ale si ke mi hele agbe ko kpokpiwi atɔlia kpokpiwi atɔ nukeke adre sɔŋ mianɔ abolo maʋamaʋã ɖum tso nukeke gbãtɔ dzi ke miaɖe amawɔ ʋãʋã ɖa tso miaƒe xɔwo me elabena ame si ke agaɖu abolo ʋãʋã tso nukeke gbãtɔ dzi va se ɖe nukeke adrelia dzi la woaɖee ɖa le Israeleviwo dome eme kɔ keŋ mawu na eme kɔ keŋ be le woƒe xɔwo me le woƒe aƒewo me fifia le kpɔe le woƒe dzime la ele be ɖe woaɖe amawɔ ʋãʋã ɖa kple nu siwo katã ne dzi alo woxɔ ɖe amawɔ ʋãʋã teƒe edzi be woaɖu ŋutitoto ŋkekenyui la amawɔ ʋãnu manɔme tsotsome gbãtɔ la mi mɛ ɖe akpa atɔ mama gbãtɔ la mi ɖe amawɔ ʋãnu ɖa le miaƒe aƒewo me lakpɔ miatsɔ makpe ɖe ŋtsia ɖe amawɔ ʋãnu ɖa le wo ŋutɔ wo aƒe me mama evelia miklɔ amawɔ ʋãʋã xoxo la ɖa le miaƒe